بہت دیکھ لے بنا کے یار بیلی گوری ہے میں کسے گلوں بند نویا دی کیتی پاتی کھا کھا کے کئی طرح دیا پاس مار کانے پھر بکری گاندھی دی کا کتھے چار دی پڑے تر گیا بن بن ڈبا دے موجر بہت تر گیا بن بن رائے والا گڑے

0: دماغ سے چلے ہوتے تو آج نہ ہی تم ہنستے اور نہ ہی ہم روتے.
1: Where culture lives, this is CJMR 1320, the voice of the city.
2: اس مبارک موقع پہ بے باک ہے آرزو، بلند ہے حوصلے، آواز مٹا دے دیس پردیس کے سارے پاس.